le loloto o aua fionga. Faa manu ya mai, faa mole mole, wa mato wole mavala awa tuai nei. Amene, ma amene. Le au tu o le faa soe, pe una faa soe na atu, o le tatalo. O le ale uinga, o le a upo o le tatalo. O se au wala faa pitoa lea, e te fe soo ta iatuai I le atua. E mafai foi o na tatou tala no ai, e pei lava o se uo. Pe tatou te faa pea foi, o le tatalo, o se mafutanga vavala lata lea ale atua ma le tangata. O le na te sila fia mea umalava e winga I a I tatou. A ufata sita spea Yesu malona au so. E vaasani o na lato wa ai ma faa longo ya Yesu o tatalo. Na o I se tasio aso, a o lato tala tala noa. Na tu la I se tasio I lato ma faa pea atu ya Yesu I upunei. Yesu, ya ea wa o mai ya te matou, pe faa pe fea o na matou tatalo. Lukas fumaltasi fai upu mua mua. Tali Yesu le matai e ono. Fai upo e iwa o fulu male tolu. Pe a o tau tatalo, ia o tau fai atu. Lo ma tau ta mai o le langi. Ia pa ia lo suafa. O le tatalo ele ali e pei o na tatou ma saniai. A o le ia fio a Yesu I le langi. O lana fautuanga lava lea I o na tangata. A o la tau feoai ma maafuta fatasi. I le tolu ma le afa tausanga. Wa ia fetalai mai I upu nei. Na langa ina I fu I le anganga o le atua lana au au nao paulo. Ina ia failo atu I le kale sia I kolose. Upu lava nei e tasi. I le kolose fafa I upa ilua. Ia o tau fina findau I le tatalu. Ia mataala I lea mea ma le fafetai. A wawa si la fia Yesu. Ole faava e moni lea. Molea o langa manu malo le tangata. Ole fina finau ile tatalo. Ile mua mute salo ni alo mta upo e lima. Fai upo se fulu male fitu male se fulu male valu. O loo faa pe mai. Ia tatalo e lea unoa. Ole fesili aisea. Ina ia tātou whaafetai ai I lea tua I mea umalava. A wā o lona fina ngalo lea. Ia te I tātou. Ia ke riso Yesu. O se whamanatu mō oema au I le nei tai au. E iai taimia matua whaasanga I le te apolo. E whaapisi o tātou mafaufau I mea o leo langa nei. A e ngalo ai le vaenga mua mua. E tatau o na whaatau nuina. O le tātou whawhetaia leo le atua I mea umalava e ala I le tatalo. Le au whafofonga I le nei tai au. Ua tātou I ai, nei I taimi wi ngā mawhaingata o le soifuanga. Ua tātou wa aia ma moli ma wina I mea e tele watu tupu mai. Le tele vave o le taimi. Le tupu tele o le mala malama faa hona po nei. O fe vae vaya inga. I tawa mamisa ua le maua I se to a file mu. A lea malo ma lea malo. O mala faa natura. Ua tele so I fua. Ua mao mawai. Aile ngata I lea. O faa mai ese ese. Ua pepesi mai. Fai mai lea fionga lea tua. Mua mole pe telu fai upoe. Mata upe faa fai upe fitu. Awa walata maile ngata anga o mea umalava. Ole mea lea. Ia faa uta utai. Ma ia mataala matatalo. Ele ngata ia faa uta utai tatou. A ia tatou mataala. Ai awai ne yo tatou faa vai vai e tatalo. Ole tali le nai le taimi nei ua tatou yai. Ole tatou tatalo. Tātou te maua ai le tō a filemu I whaafita uli ma whaingata ua ho o mai. O le fesili mo I tātou le nei tai au. E whaatapula ea lo tātou tatalo. E whaatapula ea lo tātou tatalo.

e te mana tunatu lava oe I ai. Ai fai mai le a fionga le atua. Ia tatalo so oe tatawai. Ai awa le faa vai vai. O se fafangu mo I tatou umaile nei tai au. Awa tatou te faa, awa tatou te faa tamara I le tatalo. Awa wailoa le leie satani. Matuale ai se faa le tonu o lona manu malo. Ia ilato uma e fata mala ile tatalo. Ele ngata ilia o ilato uma o e fata mala ile sue sue ina o le afionga ale atua. Awa o le telo le tato tatalo. O le tele fo ileo lo tato malosi. Ele ngata ile tino male mafaufau ae faa sili sili ile anganga. O a taimi, e tatalo ai. Mana tua ta avita iluna atua tu vale, malana tatalo I le atua. O le afiafi, ma le taeao, ma le tuutono le la, o te tangi ai ma o wio, o na faa fofonga ma ilea o ia I lo uleo. Tatalo ma le faa tua tua, e si la fia le atua o tata uloto. Le au auna le atua o Tanielu. Tanielu e ono fai upo se fulu. Wailoa e Tanielu watu usia le tusi. Ona aluatu wailea o ia ilo na fali. Ua ava noa faa malama o lona potu e faa sanga Yerusalema. Watai foi faa tolu ile aso. Ona to atuli o ia I ona tuli vai matatalo. Faa iloa le ava male mi ngao le au auna le atua. Ile to atuli, iona tuli vai, ma tatalo. Tatalo male talitonu, tatalo male faa maoni, na faa ya inai oia, ma lave ya inai. Ole vavala lata leo le mafutanga le atua, maana au auna, e ava noa le atua iso se taimi, ta tou te tatalo ai. Ole a lava le taimi e te vala au atu ai, e faa fofonga mai lava, o ia. E ei nise le fia fia e tatalo. Ai a o o mai loa fai ngata. Pau leo le taimi e alanga hai I le atua. Mo se lave a ina. Fa ama sani ma le atua I le tatalo. E te fia fia ai. Fa ama sani ma le atua I le tatalo. E te fi le muai. Awa e yai fo imana. O a tatou talo sanga. Upo le afionga le atua. Ia tuina atu ia te ia o mea umatau te popole ai. Awa o loo manatu mai o ia ia te o tau. Tuina atu faa pefea. Faa ilo atu e ala ile tatalo. Ia faye suma upa anga ile tatalo I aso uma. Ai se a, e leta lia ai e lea tua atatou tatalo. Awa wa tatou wole atu, ma le faa le tatau. A fai tatou te ole atu, ua lava sau nia I tatou moia. Fai maile, Ioane Lima fai upo se fulu ma le faa, e tali mai foi le atua, pe a fai te ole atu e tusa ma lona finangalo. Aile ngata ilea, o mea uma foi tatou te ole atuai, e maua mai I a te ia, pe a fai tatou te tausi I ana polo inga. Ioane tolu fai upo e lua se fulu ma le lua. Pe a fai tātou te fia mawa ni faa manuianga mai le atua, fai mai le tusipa ia. Ia tātou wole atu ia te ia ma le faa atua tua. Awa lava nei masalo salo, awa ole masalo salo, e tusa ia ma le peau ole sami wa sou sou ile matangi, ma fe lafo, lafo ina. Ai tātou te le I ole atu I le atua I mea tātou te mana na oai. Uai loa ona si la fia. E le atua o tātou loto. Awa e le ai se mea e lilo I lana si la fanga. E le ai fo I se mea e fainga tā I a te ia. Awa e mafaya e le atua o mea uma. Ha o tātou o soifua li nei soifuanga. Tele fainga tā o faafita uli o lu I tāu o loo fesaua ina I pea I tātou I lea aso ma lea aso

taile atua ia wafionga pa ia sa mātou whasoina ile nei tai au. E ai lava se isi mea mātou te mawhaia o mātou ia ile nei lalolangi whainga tā ma le tele o whaafitauli. Wana o lau wafio le tali o mea uma o le mātou tuli vae matatalo atu. Ole mato va engalea male mato mafutanga va vala lata mala ufio mato te mana tuaile nei tai au lato u malava i fale mai o fale pui pui o totonu a inga o nofuanga o tausi ai na yo mato matua matutua ia iai lo wanga lelei aile ngata ile lato uma o lo maua I lo I mata malingi ma wha anoa noanga o nol malanga sa wale oti ia wha maise lo wanganga. Mana tua fo I lato o lo mafatia o na o mala wha natura le atua ya o atu iai lo wanga lelei. I lato o lo sa waina o na o lo finangalo ma lele maua se toa file mu ia iai le file mu o lawa fio. Fa amanuia se o mātou watu nu upele o Samoa. Fa amole mole. Fa amanuia ya te I mātou ili ne yaso. O afo I fua fuanga matapua inga o fea ngai malo watu nu. Ia yailo wa ao tai tai. Ia te I mātou uma. Fa fetai Yesu ilo fa fufonga mai. Wa mātou wole mavala awa tuaine. Amene. Amene.

tatuiri re ko te ia tara. Me te ioki te tue te utae. Ko ai te katere nei ia tatou I nūtireni o mei te kuki aiden. Ko ai te pātire ia tatatou ea e irinaki nei tatou ki runga. E maroko nāu tākoi tōtua ki teo I teo tātou te topo ki muri o nūtireni. Irinaki nūtireni, taiki te tātou rira riro tātou nā tātou uarai tātou e katere. No o hakara e rā tātou ki raro I te mana oi o nūtireni. E te iau tuatau te pāke nei ki muri, ua hamata tō tātou arataki I te kukāre ni te aeredo ki te tai bāsira ia ke, I te kimia tuanga te tai, e ko riro mai te rira ia, e mana mana tāno te tai au te awarataki o nūtire ni nei. Te rira tāko I tutuat nei, o keu ke tātou kato toa. O te ia tara, ea, te I tupu mai ki runga, te runga ia e te mata o te tangata, te tua te putangi o te wā, e tona wā me tūtou mai, ko ia tikai. Te ia te gāri o mani ke tātou kato toa, ko ia te inaoro nei ai e, nāna e katere, I te ia nei au kato toa. Pakare, I te tai au bāsire ia, I raro ake. Nā koe rā te ia bāsire ta tātou e tutua ne, te au bāsire. Kare tātou e tutua ko, me ka tutua no runga I te tai au, runga I te aranga ākonoanga, me kare no runga I te tai au, enu, kāka, Kamanga kakaranga ue, kale ue kakaranga atu kio kutu, kotera te akono, kotera te me kare. Te waini ra te tuatau, ka tutua ke tatu katoto, yoti, me kare re ka kite tatu ue, ea te kai ta papa e tutua mai neiriru. Ko te iau manako te utai ke tatu e tutua nei tatu, ka kari au mai te re manako ke tatu ue, I te tū o te ia tatu e tutua nei, te ia ngā tara, te ati ati ia, kariru mai e ia, e waa. E te kite ni tātou kātou tō te ara, o te iau tara iria, te haranga nei rutu te, te katere te nga mana koea. Me te ia tāku tūtātou ki tātou kātou tō. I rutu te tūtō no Pāpūrōnio, tēnā te tūtū o te riona. E runga I te tiki, e upo ko auro. E hati, I runga te dara mua mua ara I rute te tatatou I te rua o ena ta pene rua tāniara, mata I peresia. Tera akari kato I mai te ia tutu, koi, tera pea tāku wakaranga tura, e ngā iwi I rute tono wā. E I rara mai te tua o te ia tatatou I tutuan tatou ko ereni, wakari kato I mai te tai manu I rira, tera aona upoko. Te mara mongare tatou kato tō. E tai mai rei ki raro mai rira, wakari mai rira tera, koi yoki rira a Roma, koi yoki te auri, tatatou tutuane na konek. E tono po wakari mai, e te ngā tara I runga iaia, te utaika te karo. Ne. E te te katu mata e akara mai nei ki tatu, e te nio. Kareo ki te eka kape ukalanga iro te tera papaya, fierce beast. E perakatoro e raro mai rira, te karanganga tia mana koe rira, norunga tira, ngā tara e taimu uru. Yo tira ua karanga rira te taimu mana koe rira, tu rira kia. Ko ati e tio ki te taimu ngā tara, yo tira, ko tupu ko mai rira, tia tara mamai tira, e ko atupa ko mai, ko riro tia tara I rira, ko ia tia, tia katere, I roto I te upa ati rira. Ko I tira, te tua te iote auri, tatatu e tutua nei. Koe te ia aratake ni te tua te auri. Te pirianga, ya, o te toka, e te pirianga o te auri ki te ngā iokotai. E o te toka I rea te topa mai merunga mai te rangi, a kāri o mai te rea te tūtū te kai te rea no te akawanga te akawaia. Te utaike, Kare roa tuana. Roto me ko te iau pāsiri ia pōroa tātātou e tūtua nei. Kare o rātou riri nui o kou. O ko tai ua rāwanga e riri nui e rātou. Me kāpiti mai rātou I te tai, ki te tai, ki te tai, e ki te tai. Te kite ni tātou te kaitamaki ere nei te iau tuatou. Ko aira, te kā riro I te tauturu I te teia pāsiri I te kā tūtua.